Med øjet i mørkt, vend is og hvad der må være i. Det hårdt han gjort for vores værste idé. Det græste strof er mit, det svært, det abstinens.